куяанаххоқ литнаарувигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаартуруугналуутэн икаайоқсута асигалуутэн лиқораалхкаа таллаақнаарпут назвагақлуги литнаарамтэн куяалхбут лиқораалхатник.

Дамамда бэлхүүд бэлхүүдэ мэгэлмүндэ асигалуд үлэй бугаалх гад үмьёгхлүг үбэлда. Үбьёгүүгүлүгі гэнгэм айу гүжих га магтлх гэгүлүгі, залийлх гэгүлүгі, инахтлх гэгүлүгі илүү. Лэг бугаалх гад лэг наугад бэдгэлүгүү.

0: 4 p.m.
1: Хэнгэм аюу гүжихга өмьёогоглүгү литнаугат литлхгат битгэлгү. Өмьёогоглүгү асагэлүдэн литнауллхгат мигэлэнгүүд. Унноогоогэн тупаалх киорлуги. Унноогоогэн залиллх киорлуги. Залилл унноогоогэн инэртлх киорлуги.

куяанахгүй литнааг бигний пингэлнгэрмэн микэлнгүүд литнааг торуугналуутэн икаайоқсута асэгалуутэн лиқугааллахгаа таллаақнаахпут назвагақлуги литнааг амтэн куяарлахпут лиқугааллахатник.